0: te pregătești de forță, Rex!
1: Eu oia ce oia?
2: Vine pe urmă este ca muzică de trola, am primit?
0: Oie, dar hintă vă o să vergi pucând.